0: Rádio Spin.
1: Ja som Hybo Brácho. Celý život hip-hop, Mikey Beats, all kind of music.